Để tin thì rồi bài yong u bà lưu mì trẻ xuất chiến ở rồi bài về tự dừng em đã bỏ cho cốt yong gần program kì rồi bài tên rê hạch tên dân tìa. Kini thọ ka akashwini jwai thay ni por pra ar pa mnit uya stangani yikabitwan ka program ki rồi bài dân tìa kat kam ka juk kwa kat ni. Uya sedang ini ke program dewo pentema cepi ya i yaki arta li kirwai yang umma very well perbot kirwai kud e bertuju imaya yang i penbot sewa ar bang ke peliang parah.